جو رچے ہو سو تسے اتحاد جس بابت سلائے ملائے بھگت کرے ہر کے گن گائے من انتر وشواس کر مانیا کرن ہار نانک اک جانیا جل لاگا ہر ایک رائے تس کی آسنا برتھی جائے سیوک سیوا بنیائی حکم بوج پرم بد بھائی اس تو برنئی بیچار جا کے من بسیا نرنکار بندن تور بھے نر بھے رندن پوجے گر کے پیر اے لوگ سکھی ہے پر لوگ سوئے